0: Добра музика в Радіо Емаус. Реклама.
1: Найчульший, наймоцней уродзіновы, найбардзей хучны і радосны фестиваль наймлодшых. Запрашамы от 1 до 5 ліпца на спектакле, варштаты, концерты, інсталацыі і дужо забавы. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Zapłaciłeś